For mange år siden kunne jeg have sunget aftenens ønske for min kone, hvis man læser teksten, Lene, jeg elsker dig. Oh, hvor er du sød. Jeg går i aften tilbage til 1977 med et dansk ønske, Shubidua, med nummeret Basuner og Engle.

Ja. Nei, Green Day, jeg synes det punkt jo på i Nice Guys Finish Last. Det er Johnny Rotten, jo Sex Pistols, han helt øyla lyd jo om, jeg sier, halv fem sier punkbokkene, tror jeg. Det er jo noen båskap, sier han. Da er Sex Pistols, og det var kommet frem, så synes jeg av fjersen, da var det, bryta samfunnet. Men hadde det funnet tonleikere, det kan vi ikke takke fra til, ja. Pjøs det var en båskaper. Man kan bare dame det, til nok. Jan H. skriver, hei platebaron, Jan her, kunne du også ha hørt arier og klaksvik vi tar av djungnobrådet? Vet ikke hva leie jeg etter, men det er ganske ikke til at jeg har feil av helsen havna med dem. Ja, det er flere ordregåler, men det er mest spilt av det som kalles Rooftop. Rooftop.

Angel Aerosmith, en ordentlig rockklassiker. Den fikk tenke en enda roligere sang, kan man si. Det Akku Mavron. Jeg skriver en, la meg sånn, ja. Johans Jakku. Hei Jakob, hei du kunne spilt I'm Still Waiting, My Son, vi Mikael Bennett. Bare dronjene som er flott til Danmarkar, den eldre og bor som er 20 år, og den yngre og 30 år. Så jeg føler sorg nå tar flott. Det er skilje vel, Johans. Jeg har lykket tegene her sentrum fra byrjan av, og jeg gitteren kommer nesten inn, beina veien.

kalla Ara leysra kalla Hvor ein løta og hvor ein stund Er stóra fossen undrevo Trondjist mot

Er fem år gammel med at han fyrer alle frønsene i gamstrøm og kjattlærne. Anker vil meg helt, anker regner å finne meg. Jeg sitter halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øynene. Følger ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

Fyrir einari viku så jan vær krossmessedæver, og vi færa tui at leta ljóma ein sang som høskar just til tandægin. Her domlet og i fargjon om krossmessetui som Trøndur Olsen yrste og Ola Jakob Hansen gjør det leta til. Vi tar Kai Pedersen sin jan.

Välkommen till Kreto. Ora et labora. Bi och arbei. Gester är Theodor Edithan Olsen. Du ert det du gjørst. Hva er ditt arbeid? Er ditt arbeid til en samleid? Hvor ert du da du ikke vinner ditt arbeid hever? Hever arbeid bare videre da du kan råkne til å gjøre penikje? Og hvordan tar vi til dømes hemmelige arbeid?

Nekvar proseccoflaskur. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarryggen. Klockan 1 på natten. Vi dansar ordentligt sex

etter i andre stene. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ur min egne kropp. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av bioman. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

signs som man nætti sidi og spekulerer om te menneskene og i betalt å kunna verde så sier bort ferdig her i vinden teker meg men alla gøtten er i gengjelai jeg møter te jeg vet det goofy og cheesy men så er jeg sæve da jeg er tyder med alt om du gav jeg ja jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi men jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjelai jeg er gengjel

Så er det en som hever skriva, hei gubbe, please kan så spela Køyra Bjotrush Arne Fersong, tui tar vunno, og Aaron skorra jeg. Og jeg pleier ikke å spela utrottar sanje, eller jo, onke DJ da, og så der da, men du vet, det er Bjotrush, så vi kan kjøre det, la det være.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Jeg sitter i en bil og kører når du klakksukker. Og her når jeg ikke har lyst til etter cheerleader, du heter min undersanker. Ja, men... Tjusvel!

Hey mister, jeg vet at du spalt Bon Jovi, men gav vi spil sangen Legendary til Bon Jovi. En fantastisk sanger som ikke forstand at han ikke får spalt ofte. Takk for det, og en hølsan av... Hølsan og en av nekvån tråkker noen. Det er min, let's go. Hvis denne sangen er Legendary, wait for it, Dairy!

Ja, det var Animal Spirits. Er det skatt? Så den som skriver er at tverkoner tar seg sammen. Altså, Mavmoen, han ikke peter romantisk. Hvordan da? Altså, jo, Ujar, hei, en rose i munnen om han kom hjem fra arbeidet. Så spurte han meg om jeg har svølt vasen. Hei, gau og fitte donalig rasje kjermerende Sven. Kan du spille Apple Pocci til Kolorødun? Nå tar gumman i Kvannasson det vi verger mer kjønn at Og nå får vi den kaffemån fra henne. Kanskje vi da en amerikano kaffe, hvor var det? Ah.

Hei Sven, nu til mamma der i dag, og nekvar mamma og klettar vi gavon og øron. Hei, du kunne spalt en sang som jeg takksam for, og til gavan mamma min gav mer. Sangren tja, Jan Magnus Danielsen, mamma min. Hei, sånn, en som ikke vil vidja sinna mamma i dag.

Gokkvall, Sven, jeg ikke kvallt vakna. Er det kun å spalt sangen? Lady Hear Me Tonight, tja Mojo. Det er min mamma som undersanger, så jeg husker at ettersom det er mamma der, så er det virkelig godt. Tusen takk for det. Ha det godt. Hølsa, Cecilia. Men tjusvel, kjellig vel at jeg er undersanger, det er sangen er rattelig gøy.